0: esprit, grâce à la compréhension, grâce à notre courage et grâce à nous.
1: Auf die Hoffnung wartet man nicht. Wir bauen sie gemeinsam auf, durch Verständnis, durch Mut und durcheinander.
2: امید چیزی نیست که منتظرش باشیم، بلکه چیزی است که آن را می سازد از طریق درک، از طریق شجاعت و از طریق یک دیگر. رادیو هوب.
3: We hope you enjoyed our program.
4: Eddembe si kye kintu kye tulindirira, wabula ekintu kye tuzimba okuyita mu ntegeeragana n'obumalirivu n'okubeera awamu.